tang epir bi kang du yang pen na porom lo tang esum bi pu nang plang e yang re mer mer yang a teng ri a bang